0: עצמיני אסאו בן תוויהו ביווי ביווי קטה בברן אמן הרעתין תווה חריסטוס הרברז ווין הרי יגון אותן שוסן נפטרן תיתה אותו קוסמרי אסמאווים בן סוטיר נתפקן אינו ויתנעני וולטו ומפשויס הרי יגון אונה שויסניות אין אבוסטולוס נמפסבין תני מסיתי סנטפקן אינו וינעני וולטו ומפשויס הרי יגון פורוס מרטירוס בשויס אור גברגיוס נתפקן אינו וינעני
1: אין סופי סופר סומן קרלי סון קרלי סון חן אומס מי
0: בלחקיקת אינו מן בינינו אחד אללה אל אב דבת כל חלק הסמא ולארד מי יורם מי לא יורן ומן ברבנו אחד יסוע המסיח בן אללה الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور الى حق من الى حق مولود غير مخلوق مساوي لا في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس بنطس تألم قبرى قام الأموات يوم الثالث كما الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي ودن يأتي في مجد الدين الأحياء والأموات الذي ليس مقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المبشر الآب نسجد له ونجدهم مع الآب والابن الناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولين على الترم معمودية واحدة مغفرة الخطايا